0: Srpska hudba vas vobuđa. Dobro ranje.
1: Ja mam iluziju za posmilku zuju, da kutnih mi je zvuču. Zađem sa pšečeni, pšiče svi na leče, sa strovi me. Ja mam iluziju za jednoj stvarin,